0: ケノコ一瞬じゃなくファゲポ汚れ食べ頃真似てみるよ誰か
1: タパルメムジュメムシタレカ
0: それじゃプレネポケか
1: お見出させちゃっててか
0: なんか言うた
1: 邪魔じゃどけよポケがどんとりカジュアルフロキネトワートゥセ
0: トゥセカフが
2: 自分にとって正しいと思ったものはどんな手を使ってでも手に入れようとする男たちがいてる俺はその覚悟をちゃんと尊敬してる高くて
3: Chez nous les G sont insondables. Chez nous leurs hits sont des sons insortables. Chez nous les G